0: is OK 101.7 FM.
1: OK FM 101.7.
2: Efiura, me mwachi o Efiura.
3: Yes on.
4: Machi o Efiura. Efiura mechi awo nyeso.
3: Hey, Efiura, enfase ma msu. Wati? Eh ba enfase se chia me. Mo yem nyo nyo.
4: Won so pepe.
2: Hey, oh, wafi, we dia me mpesa oni Efiura bekon. Eh, Efiura we dia yekwa sori abo.
3: Efiura de. Mo kwa sori.
2: Ye bompa ye.
3: Efiura de kasro ho a. Wati? Ebisa se wo ba ansha wa kraba kumpo. Wunya. Oni pada sani timi koto this way chocolate drink. Nwana na yirene ne ma. Edi suwe shi chobia nom anopa. Nwa wia. Wasadi biya shefri jim. Wamako school pangwa. Wasan babi yiyan nom. Enum pula sani enka enye toshu mupa. Enye eno kure. Ne fiye ura beti ha. Anopa diw. Ewe diw. Enumre diya mwono mako dew. Mwomo mame. Na mu vya ma sora kwa transo ende mse. Ye kosumi
4: ya. Ura. Mese anadi ya ye late so mi anki cabin je fira ye wi ya kwasere bo
3: kwate
4: ke fira wuti fira se light bi no water bi bo wunchi ye bi wo bo se sika na ne fa koto this way chocolate drink ne ba no
3: ka hwe me catch your plane ne plane fa
4: ehe
3: say this way chocolate drink no metumi ato bi pa na so na me e so mo ahwe
4: wate
3: e de mi hia ne suosie na suosie so mi ntoi say mi bufu a betumi ato bag mua wate
2: ye fira wenkwa de ma bomfu
4: me koto mi hwe fira fira ya bro ma bomfu bi
3: munyam sumponie munyam sumponie na mo baye trimodefo
5: FGA aji ejedie nkrato yi atum
6: kwame mi ya omo wa o me ba panyinu kane ne woni made pa na so na se bua na obon me dwene ho amenti ase
7: na so we dey simple kra fanuko white stone dental and eye care na yen checking anima no
6: oh jai samani abrewate me ba bo na make as much as me fanuko eye care clinic
7: na wonnim se nkwada bi wono mo a wodi sua enko yie nyina no efi wani akwada bi wa a breti cheni kira de no won hu ade ni yi so wo tie ni ma na so wo tie akire e ba ne sa fa no bra why stone dental and eye care ni nyi nyi hwemu fa ne ni no o ha bi a entem so bewe ni asia no ama no
6: ei e yan pa o na sekro ni yade no e ba e monka ye
7: wa
6: adwe ye o se bibia ye fine wo be kwa na bibia ka akire wani sei na sekro ma sa te se won no momo jabro so ni asiche yade no aye na momo ni yade pa
7: sa pepepe onipa bia kwa no afemu won kwa check up e wani ho kwa no enye mpre no why Stone Dental and Eye Clinic say faunu wabusuye nyina ebra ni enye hwehwemu emfa mani ene mo se ho oho bia no yebehwe ni asia no e dia mamo ye wo abefun fidie ultra modern diagnostic machines ahodo a ye de yesan hwemu no ye dwuma efo nso de wani wote entu ba ye beje ofel so why stone dental and eye care e wo east legon ye be mtn office kesie no frey was 0242251983 and 0204452992 why stone dental and eye care
8: when ni ano kania
9: Yamenu! Yamenu! Eja baboni di adwa ma wubi. Eti yamenu afa hi na mahwie fufuo ti ase dadada menya wofo yi. Papa nso befie ni anwie fufuo ya asamu aba. Na so obei, wadi fufuo edi edi mpreni ne mpresa da ko beye de ni ehwie fufuo a. Akwade wonwane.
2: Adwa mo adwuma. Sa me ni fie adwuma di minie. Fufuo kakra ba ma die no. Ene otu me twa ma da pasa. He, aso wo kan nyam matiri nyira.
9: Ah, what ya ti? Na make am mebo a.
2: Ebo de odi komum. Na sesia de obra tu otwa. Fufuo ai wono wadwom pam. Na wo masu, na wutimu aba, na wo sadade, na wo timfra kwade ne nyina tuatwa. Make say ya, needful sadaroma. Wo bia mani ye pa, ya wa yam body fufuo ne manken fufuo a, why ne powder. Wo de gueda kama ya yefra no. Needful fufuo.
9: Eh, eni anu bi na masori ba until izi kama mi di ye yo.
2: Sesa bia.
9: Ma menhwe. Oh, eh bia. Needful fufuo e ye kama say. Body fufuo ne manken fufuo papa bi, na wo kan say twan, e posim. Na ede na meso kan so anje. Simanu benu awie na achie wo kwa papa bi aguso.
2: Be chese de ama mani kura agye sa ne fufufura ho ama mkoto bi kura bae ne sen. Se de Ghana fo sipo mfufuo no. Ano ano wo ye nu. Enti sa wo hwa fufuo won pam wodrom ne we nu a. Wo ho susuma bi awom. Wo nso de bodie ne manken fufuo papa bi.
9: Agye nie. Eni afi na fufuo na fi na wo bedi pa ne sen. Se de wo bedi ne sen ya wo fa mojaduro. Ano pa wi ani anajo a wo koda.
2: Ne fufufura e wo fi a ani gye nko a.
5: FGA aji ejedie nkrato yi atum.
1: OK FM 101.7.
0: Ekwensu!
10: Jo!
0: Ekwensu!
10: Jo! Missy Anijaba! afei di ani jaba mese ekwanso jujudu madie yi abaso live with nana romeo tintim wafidie no to 101.7 okay fm na feeling ni deep na feeling ni deep eh nana romeo otna se ya